kwa biya no hey tetetre de nyankopon ya kro ya she wani onyam ya rodi na biye ya wura yi

Bravo. Emma wa nyamia ni mo nyam. Wa nyamia sida. Empa wa nu muda. Se wo ti ase. Na wa nkwa. Na se ya nkai wo. Anka wo fo ho. Woni me mom. Woni me mom. Woni me mom. Na ya shira rade.

nipa na chiche enkwane ahoten a ega ya denke ye jomanfobia pye ya tonfobia pye ya koshifobia enipa emutidie wo ye mu asa na so oyin kase yesu ta wodo a eburu bone so owodo a eburu jaman so owo odo a eburu bibia raso